0: emane da yoga e la den kai amosa be do radanye tia drinki shuya
1: na wali yesu ne jo kya ne jo miure isu wore bai kitata ntunga mak interior ai bai
0: tia to mayan na tene enga murure le nyurada o isu yo ko selegi
2: si la bola grala masa ne me do ya garanga ya na isu
0: ne wani mo tia to marita
3: en korobilanka
1: wore bo agir le shon sibino shinai nyane ema